0: 失礼します。
1: どうした？
0: チェンショーフォーとドンファンバイは戦いを決しました。
1: どうなった？ドンファンバイは死んだのか？
0: いえ。戦いの途中で警察が突然現れました。
1: なぜそのようなことに？
0: 具体的なことはわかりません。しかし警察が現れた途端、双方の決闘は窃盗試合に変わりました。
1: 窃盗試合。ドン・ファンバイとチェン・ショーフォーが決闘したのか？
0: はい、長官。
1: もしチェン・ショーフォーとドン・ファンバイが単独で戦ったなら、山本君、チェン・ショーフォーが勝つ確率はどのくらいと思うか？
0: それは
1: 五分あると思うか？
0: あると思います。
1: ならばあと五分を足してやれ。
0: と言いますと？
1: もし必要とするものを得ようとするなら、我らのものだけでは足らないに決まっている。我々は北京で政府を買う必要がある。もしドン・ファンバイのやつが北京に残っているなら、彼の性格なら我々と協力はしない。いいか、チェン・ショーフォーが我々の標準にふさわしいなら、絶対に彼がドン・ファンバイにやられてはいけない。

0: 報告します。ドンパンバイが我々の毒にかかりました。
1: このような時代にインジョンシールを用いるとはジェンズを切ってもなお中国人は旧大勢の野蛮人だ。
0: こんな広大な土地を野蛮人が統治してるの
1: もったいなさすぎます。弱肉強食、これは世界の法則だ。60年前、我が日本と中国は一緒だった。西洋列強にいたぶられてた。だが我々は考え直したんだ。我々はやっと西洋列強と席を同じくしている。この中国人どもは60年前と同じ、60年経っても同じことをやっている。
0: 我々は大東亜繁栄圏を建設した。あの野蛮人どもに思い知らせてやりましょう。
1: よし。
0: はい。
2: 一座以往的武学全身之力皆从腰部发出，我们这一行不一样，虽然不用腰部的力量，但也要做到击如闪电。所以从现在起，你要定住腰部继续练习，不要依赖腰部的力量。
3: 好。
2: 是那精微复活过往的爱恨情仇，
3: 何